0: material sexa trasladado a terreos comunais, pero en O Castro ou Prado Cabalos o volume é maior e a situación máis complexa por non haber terreos con capacidade suficiente.
1: Vigo, Víctor Blanco.
2: Algunhas nubes e bretemas, 19 graus de temperatura, máis de 200 persoas participaron na terceira edición da etapa popular Camiño da Costa entre Vigo e Redondela, unha peregrinación cun doble objetivo, festexar o éxito do Camiño Portugués pola Costa, o Camiño Xacobeo que máis crece, e para reclamar unha vez máis o Concello de Vigo a sinalización deste camiño seu paso pola cidade.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
3: Despertamos cos ceos limpos e despexados, 19 graus de temperatura, unha condutora resulta ferida de gravedade tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico nas últimas horas no termo municipal de Pontevedra, sinistro que tivo lugar con unha saída de vía na tarde de onte na PO531, o vial que comunica a capital da provincia con Vila García.
1: En Santiago, María Teijeiro.
4: En Santiago temos xa 19 graus arestora e o ceo anubrado. Falece unha veciña de Noia na praia de Broña, en Outes, logo de sufrir unha indisposición. Foi un bañista quen deu a voz de alarma ao ver o corpo boca abaixo no mar.
1: Son as 7:24. Con Nuria Gestal na técnica, até media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
6: Yo tenía que venir mucho antes de dentista porque me encanta el azúcar, ¿eh?
7: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
8: Gustasme moitísimo.
9: E ti gustasme de aquí a lúa.
8: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega-3.
10: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
13: atún cortizo en aceite de girasol, 520 gramos, 3,95 €. Costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 4,85 €. Chorizo criollo fresco, kilo, 6,45 €. Y cerveza Estrella Galicia lata 33 centilitros, 57 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
14: Gadis, en confianza.
1: Dous novos incendios afectaron esta fin de semana unha Galicia, como escoitaban, marcada polas altas temperaturas, Lara.
15: Sí, a Consellería de Medio Rural xa dá por estabilizado da mezquita en Ourense, que entrou desde o norte de Portugal e leva calcinadas unhas 50 hectáreas, mentres na capela en Ferrolterra segue activo outro no Carderón 25. Nestes dous puntos as temperaturas pasaron dos 35 graus nas últimas horas. E ademais, a Xunta dá por extinguido o lume que comezou hai 10 días en Padrón na parroquia de Herbón, tras arrasar 373 hectáreas. Case 300 eran de superficie arborada.
1: Saiban tamén que este domingo comezou a primeira das 4 xornadas consecutivas de folga no comercio de alimentación na provincia da Coruña. Convocan Comisión Sobreiras, CIGA, UGT e USO, que denuncian o bloqueo na negociación dun convenio que afecta 20.000 empregadas. Os sindicatos acusan as empresas de pedir horas extra durante estas xornadas de paro e algúns supermercados de trasladar un persoal dende outras provincias. Teñen convocadas manifestacións para mañá, véspera de San Xoán, na Coruña, Santiago, Ferrol e Ribeira. E tras 8 xornadas de folga, o Consello Galego de Relacións Laborais convoca esta tarde unha mediación a representantes da patronal e os sindicatos do sector do metal, tamén da provincia da Coruña. O obxectivo desta comisión de mediación é avanzar na negociación do convenio que está caducado dende decembro e afecta uns 15.000 traballadores na provincia. A reunión chega despois de que os tres sindicatos convocantes das folgas, Comisión Sobreira, UGT e CIGA, aceptasen o proceso de mediación no AGA proposto polos empresarios. Porén, as centrais manteñen convocatorias de novos paros para o día 30, así como os días 2, 7 e 9 de xullo. En Ourense, a Xunta reforza dende hoxe os servizos de autobús entre Agudiña e as comarcas de Valdeorras, Viana e Verín para coordenalos cos novos horarios de tren a Madrid e facilitar así a mobilidade dos usuarios e usuarias desas zonas. En total, haberá 10 servizos diarios ca novidade dunha liña directa entre Verín e Agudiña. O alcalde do Barco, Aurentino Alonso, e a alcaldesa de Carballeda de Valdeorras, Mari Carmen González Quintela, agradecen a rapidez da Xunta.
16: Agradecer ya a Xunta de Galicia que rapidamente actuaran para adaptar os horarios a eses novos horarios ferroviarios.
17: Sabedes que precisamente non estamos ben comunicados e, polo tanto, é unha noticia estupenda. Os veciños de Valdeorras teñen unha nova fórmula máis fácil para chegar á meseta.
1: Atención tamén os usuarios con saída ou destino a Coruña, porque o venres comeza unha nova fase dos traballos da intermodal. Vanse suspender todos os servizos que parten ou chegan á cidade e se realizarán os traxectos en autobús durante uns 10 días. Rematou ademais o Arde Lucus na súa 25ª edición, Rubén Dorado.
18: As elevadas temperaturas non foron un impedimento para un novo éxito da gran festa de recreación histórica da cidade de Lugo. O Arde Lucus celebrou a súa 25ª edición por todo alto con milleiros de veciños e visitantes desfrutando dos desfiles, as representacións teatrais e as máis de 300 actividades plantexadas durante os 4 días de festeixos. O músico sarriano Abrán Cupeiro foi onte o encargado na Praza de Santa María de poñer o broche final a unha festa xa consolidada e que cada ano medra en expectación e afluencia.
1: 7:28, os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
19: Hola, bons días. O Celta Fortuna é equipo de fútbol profesional histórico ascenso do filial celeste que este pasado sábado conseguía eliminar a Ponferradina no partido definitivo. Gañoulle 4-1 e onte festexaba ese ascenso á segunda división. Por outra parte, hai que destacar que tamén conseguiu ascenso á segunda federación, neste caso, a Sociedade Deportiva Compostela, que malia a perder onte 2-0 en Badalona fixo bo o 3-0 do partido da ida. E tamén tivemos ascenso no fútbol sala feminino, tamén ante rival catalán, o Estrela de Cortega do Ourensán impúxose 7-4 o Urgel Linyola, xa gañara 1-4 no partido de ida e estará a vindeira temporada na máxima categoría do fútbol sala feminino español. En cambio, tamén tiña rival catalán o Liceo, o Igualada, pero o Igualada igualou a eliminatoria a dúas victorias logo dos partidos disputados o venres e onte domingo en terras catalanas, co que o título da Hockey Liga vaise definir este martes en Riazor en víspera da noite de San Xoán no quinto e definitivo partido.
1: Pois cos deportes rematamos, pero a información segue en Más de Uno aquí en Onda Cero con Carlos Alsina. Moi bons días.
20: Son las 7:30 de la mañana, 6:30 de la mañana en Canarias, y esta es la hora de escuchar el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
21: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
22: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Onda Cero Galicia.
1: Somos familias que seguimos criando galiñas e polos campeiros, como facíamos nosos avós, para que siga viva unha paisaxe, unha tradición, unha memoria. Porque cando cuidamos aos nosos animais, cuidamos lo que somos. Por iso en Coren,

0: pidamos lo auténtico. Coren 100% galegos.
1: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
2: Hija, tu madre e yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
3: ¿Cómo?
4: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
3: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
2: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
5: ¿Van a querer vino?
4: Treixadura Ribeiro.
3: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
5: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
6: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
7: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
8: Moi bos días nesta xornada de calor. Meteo Galicia prevé para hoxe máximas de 39 graus en Ourense, 36 en Lugo, 34 en Santiago, 33 en Ferrol, 28 en Vigo e Pontevedra e 26 na Coruña. Ás 3 da tarde vais a activar a alerta laranxa no noroeste da provincia de Ourense e amarela en grande parte das 4 provincias por mor desas altas temperaturas. Ante esta situación, lembren a importancia de hidratarse e poñerse a sombra nomeadamente as persoas máis vulnerables como os cativos, os maiores e os enfermos crónicos. Precisamente, Comisións Obreiras escolleu Ourense para presenta la campaña que pongo foco en la protección de las personas trabajadoras expuestas a calor extrema, especialmente las que trabajan o aire libre. O sindicato denuncia que en la comunidad de moitas empresas están a incumplir la prevención de riesgos. Nese eido e usen a negociación de protocolos preventivos. Jesús Álvarez.
9: Baixo lema fronte ao sol, sombra, agua fría e xornada reducida. A sección Hábitat de Comisións Obreiras de Galicia presentou en Ourense unha campaña destinada a proteger as traballadores das altas temperaturas, tendo en conta que cada vez son máis frecuentes os fenómenos meteorolóxicos de calor extremo e que a propia Unión Europea avisa de que traballar con máis de 38 grados incrementa a posibilidad de accidentes e existe unha normativa específica. A campaña incide especialmente no traballo ar libre propio de sectores como a construcción, a xardinería ou a limpeza, polo que urxen protocolos de negociación colectiva tras comprobar o alto grado de incumplimento das medidas de protección mínimas que tamén se evidenciaron na vaga de lumes do pasado ano cos forestais. O sindicato alerta de que tras 5 anos con este tipo de iniciativas agora pasa a acción, porque tamén se están a agochar datos de mortes por calor. Carmen Villar e Alejandra Gesto de Comisión Obreiras Hábitat Galicia.
10: Vamos a vigilarlo estrechamente porque el calor mata. No se dice, pero el calor mata.
11: A época da sensibilización xa pasou e vamos a pasar a acción, interponendo denuncias á Inspección de Traballo ante os incumplimentos en todo o que respecta ás incidencias meteorolóxicas.
9: Ante o incremento da sinestabilidade relacionada cas olas de calor, anuncian a introducción de novidades nos convenios cas empresas para priorizar na vida das persoas.
8: Pois con estas temperaturas seguen activos dous lumes en Galicia. A Consellería do Medio Rural dá por estabilizado o da Mezquita en Ourense, onde arderon unhas 50 hectáreas. En a Capela, en Ferrolterra, queimáronse 30. A Mancomunidade de Montes de Vigo pon en marcha o programa Ollos no Monte. 50 persoas vixían nomeadamente nos días de moita calor para detectar posibles conatos de lume. Tamén fan un chamamento a sendeiristas e veciños que frecuentan o monte para que participen nesta observación e chamen os servizos de emerxencia. Uxío González é o presidente da Mancomunidade.
12: Vixiancia, puntos estratégicos, altos, tal, para se detecta algún movimento, se detecta un conato, poder enviar os avisos e poder actuar o máximo posible.
8: Pola súa banda, o PSDG advirte de que a Xunta pode perder 8,5 millóns de axudas do Goberno Central para recuperar os montes queimados o pasado verán. A deputada Carmen Rodríguez da Costa acusa o Goberno galego de mala xestión e salienta que só se executou o 10% do total comprometido para Galicia.
13: Dos 9,5 millóns de euros aprobados polo Ministerio para restaurar os montes queimados da provincia de Ourense, a Xunta executou só 928.000 euros, un 9,77%, menos do 10%. 7 meses despois de iniciadas estas obras, quedan 8,57 millóns de euros sin gastar.
8: E a todo isto, con esta situación de altas temperaturas, o concelleiro de Seguridade de Santiago, Xan Duro, chama á sociedade a desfrutar con precaución das cacharelas de San Xoán. Por certo, que a Asociación Galega de Industrias Pirotécnicas acusa de cobardía política, demagoxia ambiental e populismo os concellos

0: que prohíben os fogos artificiais co pretexto de evitar así os incendios forestais. Sinala directamente a Vila García e Padrón que xa acordaron prohibir ou limitar a pirotecnia e lembran que se trata dunha actividade económica legal e regulada. Dende o sector inciden en que as estatísticas oficiais demostran que a incidencia da pirotecnia nos lumes forestais é prácticamente nula. Refírense ao ano pasado que califican de ano negro e indican que entre os 70 e 80% deses incendios foron intencionados e o impacto da pirotecnia foi do 0%. A todo isto, o Ministerio para a Transición Ecolóxica e as Comunidades Autónomas valorarán hoxe o informe sexenal elaborado polo Ministerio a partir dos datos das autonomías. Nel indícase que o lobo non se atopa nun estado de conservación favorable en España e, polo tanto, non se pode cazar. Tamén se analizará o texto promovido por Galicia que sostén todo o contrario. E a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pide ao presidente da Xunta que explique por que rexeita o traspaso a Galicia da P9 en coalición con Vox.
1: Cando este xoves o Congreso aprobe a lei de transferencia da P9, que vai facer o presidente da Xunta? Vai decir que non a quere e boicoteala? Vai rexeitala como está rexeitando a quita de 4.000 millóns de euros da

0: Diga, acusa a patronal de non ofrecer avances que permitan continuar ca negociación.
1: Levamos 8 reunións nas que os avances son prácticamente simbólicos por parte da patronal. Na última, na séptima reunión na plataforma sindical unitaria dos 4 sindicatos rebaixámola de maneira moi sustancial a 7 puntos e a patronal na seguinte reunión que lle tocaba mover a súa postura non é que ofreceran pouca cosa, que non ofreceron nada, absolutamente nada.
0: Para a mañá, véspera de San Xoán, teñen previstas movilizacións na Coruña, Santiago, Ferrol e Ribeira. E mentres, o Consello Galego de Relacións Laborais citou para esta tarde na Inspección de Traballo da Coruña, a patronal e os sindicatos do metal para crear unha comisión de negociación que permita tamén avanzar na actualización do convenio. Os representantes sindicais confían en poder obter algunha información que lles permita achegar posturas, pero advirten de que os empresarios non lles facilitaron ningún dato. Eduardo Caamaño é o secretario comarcal de CIGA Industria na Coruña.
2: Nós estuvemos sempre dispostos a negociar. Estuvemos demandando un calendario de negociación. E seguimos na mesma situación. A ver que pasa hoxe, se cambiou a súa actitud. Nos denunciamos públicamente, seguiremos denunciando que nos ten secuestrado o convenio. Porque hasta día de hoxe non hai nada encima da mesa libre de poder estudiar. Aí o que estamos analizando demais e pensando que é para paralizar as próximas 4 xornadas de folga. É para o único, pero se están equivocando totalmente. As xornadas de folga están convocadas antes da mediación e se non hai avances significativos na mediación, seguiremos ca folga.
0: Dous apuntes agora dos deportes. Dunha banda, as celebracións do Celta Fortuna tras acadar o ascenso á segunda división. Esta mañá recibiron o equipo o presidente da Xunta e o conselleiro de deportes. Dentro duns minutos vaino facer tamén o presidente da Deputación de Pontevedra. Por outra banda, a Comisión Permanente da Comisión Estatal contra a Violencia propón o peche do Estadio de Riazor durante un mes e unha sanción de 80.000 euros ao Deportivo pola invasión de campo no último partido de Liga contra a Unión Deportiva Las Palmas o pasado 31 de maio. E o Sondo Camiño pulverizou todos os récords con 126.000 asistentes na edición que rematou o sábado. A organización fala de edición histórica e calcula que o festival contribuiu a crear máis de 4.500 postos de traballo directos e arredor de 4.000 a creación de máis de 1.500 postos de traballo directos e arredor de 4.000 indirectos. Ademais, xerou un impacto económico estimado de case 37 millóns de euros. Este é o repaso da actualidade das últimas horas. Antes de irnos, aínda temos algo que contarlles. En Supermercados Froid son especialistas en frescos, bodega e droguería, buscando a mellor calidade e o mellor prezo. Esta é a oferta do día.
3: Mi plan para hoy, ir a Froid a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froid es posible.
4: Y esta semana para tus barbacoas, la costilla de cerdo fresca plancha a 4,95 € el kilo y las brochetas de pavo de elaboración propia a 7,99 € el kilo. Froid es más ahorro.
0: Así rematamos. Luria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo, además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
6: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
7: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
8: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
6: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
7: E tamén falarse en corte, non?
6: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
8: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque na atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
6: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
7: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
9: De facelo, facelo ben.
10: Xunta de Galicia.
11: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
12: Ven a Oportunidades, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: atún cortizo en aceite de girasol, 520 gramos, 3,95 euros.

0: ¿Vosotros cómo lo viste?
1: Un partido muy bonito, muy bonito. La pena es que no podíamos meter algún gol, pero bueno. Lo importante es ascender.
0: Lo importante es ascender.
1: Siempre, siempre. Lo importante es ascender, siempre, siempre.
0: Pero qué necesidad hay de sufrir tanto, tanto, Dios mío.
1: Tanto, que a poco más me da algo, ¿eh? A poco más, sí, sí. ¡Vamos, compo!
2: ¡Queremos ascender! ¡Ahí, Ramón!
3: Bueno, pues un partido bastante bueno. Un partido de ASD genial. Un partido que pudimos haber perdido, pero ganamos. ¡Estamos en segunda vez! ¡Compostela!
4: Muy duro. Como todos los años con este equipo, muy duro. Pero creo que lo fuerte de este equipo es la afición. Porque fuera de directivas, no pagamos, estamos aquí todos los días, viaje tras viaje, domingo tras domingo. Toda esta gente fue a Viveiro, se llevó una hostia, pero estamos aquí día tras día, sufriendo, pero es lo mejor que nos pasó con este equipo.
0: Con lo cual hoy se goza el doble o el triple, el ascenso.
4: Se goza lo que se tiene que gozar, el Compost tiene que estar donde tiene que estar. En segunda ref, mínimo. Y el año que viene volver a ascender.
0: Hombre, faltaría más.
4: Y ascender contra el Tarazona, puede ser. Que la vida nos debe una.
5: Muy bien, muy bien, muy bien. Estoy emocionadísimo.
0: Pero mucho sufrimiento, al final.
5: Uy, demasiado, demasiado, demasiado. No se puede.
0: ¿Qué pasó? ¿Se pusieron nerviosos o qué pasó?
5: No, yo pienso que sí, estaban muy nerviosos, muy nerviosos. Muy... Pienso que como nos. No sé quién estaría más nervioso. Si los aficionados aquí o eles alá, ¿eh?
0: Pues a mí me da la impresión de que estábamos más nerviosos nos aquí.
5: Pues mira, yo tengo alá los dos fillos. Fueron alá. Yo no sé si estaba más nervioso porque eles... O sufrimiento de él es que o meu, no sé, a verdad. ¡Gero!
6: Estupendo, muy nerviosos hasta los últimos minutos, pero estupendo, genial. ¡A UPA Compostela!
5: ¡A UPA Compostela!
7: Bueno, venga, que no es contagiosa la alegría de los aficionados de la Sociedad Deportiva Compostela. Bueno, pues a ver si el año que viene, a estas alturas, podemos... También informarles de un nuevo ascenso. Ojalá, siempre Compos. 10 minutos para la 1. Son los de la
8: FD. Más de uno Compostela. Onda Cero. Hakuna Matata. What a
7: wonderful phrase. Ay, qué calor fai. No sé, porque moitas veces ven Carme en bicicleta a tos estudios de Onda Cero, hoxe non se viría en bici.
9: Pois pues eso non me dou tempo, porque además temos aquí a Nuna, que veño, non dixemos nada nunca estes días, pero veño acompañada todos os días da Nuna, da miña cadela.
7: Sí,
9: estás aquí tranquila, está durmindo.
7: Buscando sí. Un fresquiño.
9: Que leva bastante ben a calor esta, sí. Esta cadela. Si non tengo pelo demasiado espeso, e sí, hai razas que a levan peor, e os gatos, estábamos antes falando, que onte me ocurriu se me bañara a miña gata, digo, guau, que calor fai aquí no piso. E non lle fixen moito favor, porque despois a pobre buscaba os sitios de máis calor da casa para secar.
7: Madre mía.
9: Os gatos aguantan moi ben a calor.
7: Pero estas temperaturas tremendas que estamos
9: sí,
7: a ter...
9: Sí, levan o millor que os cansen de logo. Son animais do deserto, e si a calor encanta. E, de feito, no inverno, ás veces, veñen, pero que se pegan tanto radiadores ou sitios de calor que veñen cheirando a pelo queimado, porque se... Sí, sí, asómanse que, bueno. Mira, a ver, non sei se tedes aquí en Onda Cero despois Instagram ou que sexa para ensinar unhas fotos que vou poñer. Mira.
7: Temos un Facebook, pero
9: vale,
7: poñemos
9: pues
7: enseguida.
9: Vale, pois pues poñemos no Facebook. Mira, vindo para aquí, Canuna, dixe, pechei o coche e había un mogollón de espigas. Entón, collín aquí unha mostra delas, están, mira, unhas son longas, estilizadas, soltan así como unha especie de semillas con pelitos, e despois hai outras, son silvestres estas, son unhas gramíneas que son así deste tipo. Aí vasme facer unha foto, espera que me quito as gafas, que parezo máis nova.
7: Porque así despois, así, mira, te estou facendo a foto agora mesmo,
9: bueno,
7: porque despois así os nosos ointes entran no Facebook
9: e ven esta mostra que trouxen aí. Eu vexo que tamén, non sei se estes onde bolsillo, hai areas tamén, o mellor. Bueno. Eso foi da praia, non sei de onde saíron. Bueno, pois esta mañá, pola mañá, a primeira hora, nada máis de chegar á clínica, xa me tiñan un can anestesiado. E tiña molestias nun oído. E sabes que tiña, pero un can grande, de pelo curto, alto, de uns 30 kilos, tiña unha espiga dentro dun oído.
7: Unha espiga can... como estas que tens aquí?
9: Sí, sí, unha desas.
7: Ostras, meteuse no oído.
9: Meteuse no oído, houbo que se dalo porque estaba xa, bueno, desgraciadamente, rompera yo o tímpano.
7: Madre
9: sí,
7: mía.
9: Sí, sí, porque siguen clavándose. Ti imagínate un paraguas que está mal pechado e o metes nun paragüeiro e despois como intenta sacalo que se engancha co resto de paraugas. Exacto. Pois así funcionan as espigas.
7: Se te mete no oído e despois non
9: vai caer. Vai incluindo, bueno, xusto cando marchaba, viña para aquí, dixeronme, Carme, mira, hai aquí nesta consulta un can que se lle meteu unha espiga entre os dedos. Ainda está un pouco verde, di a miña compañeira. Que pasa? Que se lle acababa de meter xa onte, estaba todo moi difuso, moi inflamado, e entón, bueno, pois o que vai ter que tomar ese can un antibiótico, porque xa estaba infectadísimo, antibiótico, antiinflamatorio, e sobre todo, o que vai facer o tutor dese can estes días, durante 2-3 días, é introducir a pata en auga quente con sal, 15 minutos, 3 veces ao día, para que esa inflamación que totalmente difusa se localice máis ao redor da espiga e eu, dentro de 3 días, poida localizar esa espiga e quitala. Hai veces que incluso utilizamos o ecógrafo, porque xusto cando foi o venres, un caniche moi pequeniño, precioso, pois tiña un bulto no pescozo. E que pasaba? Que tiña unha espiga entre a yugular e a tráquea, a extracción foi moi complicada, e que pasa? Que se siguen, se non a quitamos, eso sigue fistulizándose, é dicir, un traxecto fistuloso é como un cordón que sigue un camiño e pode incluso pues, seccionar a tráquea, ir a pulmón. Isto estou che dicindo cousas que non as invento nin as imagino.
7: No,
9: son cousas que eu...
7: O que tives todos os días.
9: O que vin, sí, efectivamente. Unha vez vin unha reportaxe a BBC chulísima. Como se chaman estas fotos que son time-lapse ou algo así, creo que se chaman.
7: Time-lapse.
9: Vale. Pois era unha espiga que estaba na natureza, no chan. E co paso dos días vaise poñendo de pé, vaise clavando na terra e ata o final, porque iso leva unha semilla aí, estas espigas. Uh-huh. Levan dentro unha semilla e se van aí pois para xerminar na terra. É dicir, están diseñadas pola natureza para avanzar, para seguir. Que temos que facer?
7: Claro, porque como se pode prevenir?
9: Para prevenir.
7: Está ahora pensando, claro, que o canciño que se meteu a espiga no tímpano, como foi que se meteu pola... Entre as espigas, unha se le clavaría ou...
9: Mira, é que de camiño do coche aquí, eu non sei cantas pode haber, miles de espigas. Entón agora, mira, eso non pasou nunca, eh? Eu vivín, hai moita xente que sabe que vivín moitísimos anos pola zona centro de España, un montón, e ali era o pan de cada día, era espigas, unha barbaridade. E aquí en Galicia non se sabía, polo menos en Santiago non se sabía o que eran as espigas ca humedade que hai. Eso tamén un aviso para o triste cambio climático que hai. En Santiago nunca houve tanto problema de espigas como últimamente nos últimos anos. É unha pena. E entón agora é o clima máis seco e secan máis. Estas estaban sempre verdes. Chegaba setembro e ainda estaban verdes. Pero agora xa estamos en xuño e xa están totalmente secas e introduciéndose.
7: Está, o calor que fai, madre mía.
9: Sí. Entón, que hai que facer? Vale, a ver, que hai que facer? Porque eu son unha experta en espigas. Xa, moitas veces poñome, temos unhas pinzas especiais para extracción de espigas e digo, veña, séntome e vou pensar modo espiga. Por onde iría eu polo corpo para extraela se fora unha espiga? Imagínate como teño xa o cerebro de entrenado. Bueno, pois, o que hai que facer é obviamente distinto, non meterse en zonas de espigas, pero que está todo cheo. E aínda que teñas moito cuidado, a veces é inevitable. Se sacas o teu can, como tens que sacalo para facer pis e caca, por certo, sempre que recoller as cacas, sempre que levar bolsas.
7: Subrayamos, sempre.
9: Sempre, sempre, aínda que o fagan no verde, sempre.
7: Aínda que o fagan no verde.
9: Sempre. Pois, cando a sacamos a facer pis e caca, sempre poden coller aí algunhas espigas. Que é o que temos que vixiar cando cheguemos a casa? Mirar entre os dedos. Entre os dedos, das patas de diante nas 4 patas. Vale? Entre os dedos, mirar ben, e cepillar e mirar, observar. Incluso se es moi pro e o teu can ten pelo longo, entón, incluso, ou avisar na peluquería, se vai a peluquería, que recorten canto máis pelo, mellor, que teñen o peliño máis corto posible entre os dedos.
7: Entre os dedos, porque aí se quedan as espigas.
9: Aí se é onde se, é o punto número 1, onde se clavan máis, vale? Despois, clávanse moitísimo nas axilas e nas ingles tamén, sobre todo nas axilas. Pois hai que cepillar o teu can cada vez vez que saí da casa, é un coñazo, xa o sei, pero hai que facelo.
7: Pero, en fin...
9: Bueno, perdoad por esta expresión coloquial,
7: no, no,
9: pero...
7: Estamos en así, familia.
9: Estamos en familia, efectivamente. Entón hai que cepillar moi ben, vale? Entre as axilas. E despois nos oídos. Se un can que xa ten un historial de que se lle meten as espigas nos oídos, as espigas encanta o pelo. Este can que vos dixen eu, sorpréndeme porque un pelo, un can de pelo corto. Entón, bueno, pues sería porque é alto, non sei, habería unhas espigas altas e se lle meteron.

0: Se lo venimos contando en Onda Cero, es la 1:17. Desde la plataforma Santa Marta Segura, pues hacen un llamamiento, una nueva concentración, una nueva convocatoria de concentración para este jueves a partir de las 8 de la tarde en la Plaza Pascual Veiga. Después de una nueva muerte, recuerden, aquí se lo contábamos el pasado viernes, en los alrededores de punto de venta de estupefacientes, la plataforma Santa Marta Segura convoca a vecinos de Santiago y a asociaciones de vecinos para exigir que la ley actúe sobre estos lugares de trapicheo de drogas y se incremente la seguridad. Tenemos comunicación con José Manuel López, portavoz de la plataforma Santa Marta Segura. José Manuel, muy buenos días.
1: Hola, buenos días a todos.
0: Bueno, José Manuel, será este xoves 25 de xuño a xoito na Praza Pascual Veiga, ¿verdade?
1: Sí, será no noso barrio. Anterior fixámola conjuntamente con outras asociacións, sobre todo con Raigame, na Praza Rosa. Esta vez a plataforma pues, decidiu facela aquí na como un punto un pouco de dor, neste caso. Dor por unha persona que morreu, porque é un ser humano. E, lóxicamente, pois, bueno, decidiuse facer aquí no barrio, si a xoves ás 8 da tarde. Sí.
0: Cal é o obxectivo desta concentración, José Manuel?
1: Bueno, pois o obxectivo, vos que estades vivindo con nós desde fai un ano e medio que empezamos ca plataforma, loitar. De momento, sin conseguir resultado ningún, despois de conseguir o ano pasado casi 6.000 firmas no barrio e no hospital clínico, que tamén os traballadores do clínico sufren os problemas, os de seguridade tamén os sufren continuamente, están sufrindo os problemas nos aparcamientos, de todo tipo. A xente que vive no barrio e que contamos o tema, pues parece que xa que é unha cousa como que non contala porque xa sabemos todos os días a mesma historia. Isto é unha loita continua, isto é para tratar de conseguir algo, porque estamos vendo que polos medios legales, coas entrevistas cos gobernos local, co goberno, bueno, da Xunta non, porque neste caso non está, aínda que, bueno, o Banco do Pobre e a Palmera están a escasos un 50 metros e outro 200 metros do Sergas, do hospital, posiblemente dos hospitales máis importantes, non, de España. Entonces, o único que nos queda aos veciños pois é berrar, loitar, concentrarnos, teremos que facelo como isto vai así, esperemos que non, pois eu non sei se teremos que facelo semanalmente ou mensualmente, independientemente de que habrá que buscar pois eu que sei, unha seguridade privada para proteger os edificios, para proteger os veciños, sobre todo moita xente maior que vive no barrio. Non sei, aquí xa non sabemos o que temos que facer, pero sí que o único que sabemos que temos é que loitar, porque senón non vamos a conseguir absolutamente nada.
0: Bueno, pois será a 8 da tarde este xoves, sempre liñas abertas cos veciños de Santiago, evidentemente tamén coa plataforma Santa Marta Segura. José Manuel López, moitísimas gracias por estar unha vez máis connosco aquí en Onda Cero e traernos esta realidade que se vive no barrio. Estaremos moi atentos a esta nova concentración. José Manuel López, moitísimas gracias.
1: Moitas gracias a vos por a vosa, digamos, o reflexo da nosa realidade que estamos sofrendo, que sodes os únicos que os estades espallando entre a poboación de Compostela.
0: Moitísimas gracias, José Manuel, sempre o seu servicio. Unha forte aperta.
1: Moi ben. Gracias, Pobas, tamén, outra.
0: 1:21.
2: Iupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago de Compostela, les ha ofrecido la noticia del día.
3: Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta. Belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo.
4: Descúbrelo en Aluminios Cabeal, vía Faraday 1, Polígono del Tambre, en Santiago de Compostela o en cabeal.es. Aluminios Cabeal, mucho más que ventanas.
5: Que el 60% de profesionales del taxi en España confíen en Toyota no es casualidad. Es la fiabilidad y una larga trayectoria entendiendo las necesidades de los clientes lo que nos ha convertido en líderes en el sector del taxi en nuestro país. Descubre toda la gama de vehículos disponible para taxi entrando en toyota.es.
6: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Compostela Móvil, travesía de Reborido 13 en Milladoiro.
7: Derradeira lección do mestre. La obra cumbre de Castelao regresa a Galicia y se exhibe por primera vez en el Museo de Pontevedra. Rubén Amón y el equipo de la Cultureta de Onda Cero estarán en el Museo de Pontevedra este viernes 26 a partir de las 6 de la tarde para profundizar en el significado de esta exposición única. Castelao, a derradeira lección do mestre. No te lo pierdas.
8: O vindeiro 12 de agosto, a Coruña vivirá un fenómeno histórico, unha eclipse total de sol visible desde a cidade. A fase parcial comezará ás 7:30 da tarde, pero a xoia do evento chegará ás 8:27 cando comece a totalidade. Durante o redor de 76 segundos, a lúa cubrirá por completo o sol, deixando vela a súa coroa e mergullando a cidade nunha breve escuridade de solpor. O astro rei estará moi baixo, a uns 12 graus sobre o horizonte, polo que é imprescindible escoller un lugar con vistas totalmente abertas e cara ao oeste. Un espectáculo irrepetible que non se vivía en Galicia dende hai máis dun século.
9: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
10: A noite de San Juan.
11: Un momento, me llega una noticia de última hora. Y va a ser la mejor noticia del día de la mano de Vitaldent Santiago.
0: Ya está con nosotros el portavoz municipal del Partido Popular, con él abordaremos la actualidad de Santiago. Pero antes tenemos pendiente comunicación con Concho, porque entre hoy y mañana tenemos por poñeres algunas das cacharelas que van a iluminar a noite meiga de Santiago, como por exemplo mañán. Temos cita en Concho. Carme, moi bons días.
12: Hola, moi bons días, que tal?
0: Encantadísimo de saludarte, Carme. Bueno, xa me imagino que todo preparado para mañán saltar a cacharela en Concho, non si?
12: Efectivamente, estamos aquí, bueno, con moitísimas ganas de que chegue o día de mañá. Temos unha programación que, bueno, toda a tarde, todo o día, ata a noite, que rematará cunha gran cacharela. E estamos, bueno, moi expectantes de que chegue o día e de que veña todo o mundo que lle apeteza.
0: Bueno, que é o que vai pasar mañán en Conxo, para tomar nota?
12: Pois mira, comezamos ás 6 da tarde cun roteiro para, pois, ir na procura das ervas de San Xoán, e telas todas preparadas para a noite, para poñelas á luz da lúa. Eso é ás 6 da tarde, e a saída é dende o propio Centro Sociocultural do barrio, pero sí que queríamos dicir que está a lista completa e ademais con lista de agarda, que estamos agradecidísimas por esta acollida. Despois, para os máis pequenos e as máis pequenas, temos tamén na Plaza de Conxo xogos tradicionais, xogos populares, que comezarán ás 7 e alongaránse pois hasta as 8:30, 9 da noite, para que as máis pequeniñas poidan disfrutar tamén da festa. E, por suposto, o plato principal do San Xoán, as sardiñas, a gran sardiñada, que comeza ás 9, será a través de tiques que venderemos na propia praza. E tamén, bueno, haberá outras opcións como empanadas para que non lle saiban demasiadas sardiñas e esa opción desea.
0: Bueno, pois, sí, dime.
12: Nada, despois, por suposto, tamén as cacharelas. Temos unha cacharela algo máis pequeniña para que a rapazada poida saltar e espantar todos os males, que comeza ás 10:30 e despois ás 12 si co encendido da grande cacharela, da máis grande que de todas.
0: Pois será mañán en Conxo.
12: Mañán, todo o día.
0: Todo o día, dende a recollida de ervas de San Xoán ata cumplir a tradición de espantalo meigallo saltando as cacharelas tamén en Conxo. Pois, Carme,
12: efectivamente,
0: moitísimas gracias por abrirnos o apetito de San Xoán. Mañana continuaremos saltando cacharelas por diversos puntos de Santiago, pero, bueno, pues queríamos ya comenzar a semana en Conxo. Carme,
12: moitas gracias a vos, aquí vos esperamos.
0: Moitísimas gracias, Carme, e feliz noite meiga de San Xoán.
12: Igualmente, disfrutade moito.

0: 1:29 minutos en directo en los estudios de Onda Cero. Está xa connosco o portavoz municipal do Partido Popular, don Borja Berea. Moi bos días.
1: Bo día.
0: Conte coincidíamos ali na Praza de Quintana, un sol de xustiza, un calor tremendo, pero ao final sufrimos a tope, subimos, pero eu preguntaba ali a xente, pero que necesidade hai de sufrir tanto, Dios mío?
1: Con ese segundo gol que meteron aí a falta de...
0: Quedamos todos helados.
1: De 4 minutos que parecía xa que viña catombe total, non? Pero moi ben, casi, final boa nova.
0: Casi 40 grados, a mí me entrou un frío. Aire acondicionado instantáneo foi aquel.
1: Sí, ademais, ali en Badalona tiñan a parada esa de refresco que fan agora entre
0: sí,
1: tempo e tempo.
0: A novedad.
1: E tamén... Viña ben ali na Quintana esa paradiña, para coller a sombra e refrescarse un pouco.
0: O que pasa é que había xente na Praza de Quintana que a pausa de hidratación a levou ao límite.
1: Sí, sí.
0: O me facía falta, verdade. Bueno, pois xa estamos en Segunda Federación, agora hai que, bueno, facer todo o posible para o ano que ven repetir a festa, ¿eh?
1: Por suposto, este ano no, en Terceira Federación é unha categoría que non ni moito menos é a que ten que estar o compos, non? Incluso Segunda Federación, o obxectivo ten que ser Primeira Federación e de aí para arriba. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, pues confiar agora en que se fagan ben as cousas, un bo proxecto deportivo e bueno, que a afición imos a seguir aí sempre animando, sempre empurrando e con ganas de ver o compos cada vez máis arriba.
0: Pois, dende logo que sí. Señor Berea, varios asuntos da actualidade. Acabamos de falar con, cambiamos totalmente de asunto, con José Manuel López, dende a Plataforma Santa Marta Segura. Está convocada unha nova manifestación, unha nova concentración, mellor dito, na Plaza Pascual Veiga en Santa Marta para o vindeiro xoves ás 8 da tarde. Se reclama que erradiquen eses puntos de trapicho, bueno, lembranza tamén desa nova persoa que desgraciadamente faleceu o pasado venres no entorno destes lugares de trapichos de drogas, pero bueno, outros sitios todavía seguimos pendentes do resultado da autopsia. Pero bueno, como ve vostede esta situación?
1: Pois hai unha realidade que é moi difícil de ocultar, por moito que intente o goberno local. Hai unha auténtica deixadez de funcións por parte de BNG e de Compostela Berta. Unha deixación de funcións, por qué? En primer lugar, porque

0: negan un problema. E cando un responsable público nega un problema, pois xa está dicindo claramente que non vai a poñer solución sobre a mesa. E no tema da seguridade, pois o único que repite constantemente a alcaldesa e os seus concelleiros é que os que denunciamos o incremento da inseguridade en Santiago somos alarmistas. E con esa palabra, pois arranxan todo o problema. Eso, pois, o que deixa claro é que viven nun mundo paralelo, nun mundo irreal. Porque calquera cidadán de Santiago sabe que a inseguridade na cidade está indo a máis. Isto é un problema que se non se corta, atalla, con contundencia, con medidas de prevención, pois vai a seguir por este mal camiño. E de aí o cansanzo dos veciños.
1: Bueno, en todo caso, pues será o vindeiro xoves en Santa Marta esta concentración. Bueno, isto dende o punto de vista dos veciños de Santa Marta, pero bueno, tamén falamos con os veciños de Raigame do Ensanche, tamén, bueno, se requiren, verdade, a erradicación deses pisos onde se producen esta venta de droga, estes trapicheos de droga. Leíamos tamén con declaracións de José Manuel Durán, presidente da Asociación de Veciños Raigame do Ensanche, esta fin de semana, que decía, claro, que moitos veciños veñen a min, non, a expoñer. Porque é lógico tamén, claro, porque definirse ou poñer o foco nunha comunidade de veciños, ou poñer o foco nos veciños, pues entendo tamén que os veciños sexan moi prudentes, claro, van directamente á Asociación de Veciños, a Raigame, claro.
0: Eu o que lle digo aos veciños, e digo con toda, sen ningún titubeo e con toda claridade, é o que poden esperar dun goberno do Partido Popular, dun goberno liderado por min, o fronte da cidade nesta materia. E o primeiro é que a seguridade vai a ser unha prioridade. Vai a ser unha prioridade no relato político e vai a ser unha prioridade á hora de adoptar medidas e de adoptar solucións. Vai a haber máis presenza policial, a policía local vai facer traballo preventivo, vai estar na rúa, vai a trasladar esa imaxe, esa sensación de tranquilidade que dá a policía cando está na rúa. Como xa dixen en moitas ocasións, a interlocución con a Asociación de Veciños vai a ser directa, diaria e constante, para trasladar tamén esa seguridade, esa sensación tamén moi importante de que o alcalde e os concelleiros que gobernan a cidade están encima desta situación, e medidas tamén complementarias, moi importantes, que fixeron outras cidades e que funcionan. As cámaras de videovixiancia. Claro que non podes ter unha cámara en todos os puntos da cidade, pero sí en puntos estratégicos que van a previr eses delitos e, sobre todo, a cazar aos delincuentes cando cometen. Mellor iluminación, claro que sí, que a iluminación é importante en moitos puntos da cidade, sobre todo pensando, hai que dicilo tamén claramente, nas mulleres que, cando ven as rúas oscuras, pois incrementa esa sensación de inseguridade. E, por tanto, unha batería de medidas que comezan pola primeira, Ramón, como dicía o comezo, tomarse moi en serio este problema, telo como unha prioridade. E a partir de aí, como digo, desplegar medidas orzamentarias, administrativas, de seguridade e de vixiancia.
1: Bueno, esto en canto a seguridade. Outro dos imaxes da xornada é que, bueno, pues lonxe de limpar ou desaparecer as pintadas na nosa ben querida igrexa de Santa Susana, ali na Alameda, pues estamos vendo como que van a máis as pintadas en Santa Susana, porque ademais das que xa estaba, pues estamos localizando novas pintadas na igrexa de Santa Susana. Como ve vostede, pois, este problema das pintadas? Por certo, que tamén moita cartelería que se está vendo sobre todo estes días, e tamén na zona de Vite, na avenida de Castelao, nas paradas de bus, moitas delas están, pois, anunciando cacharelas, están con pintadas nas propias paradas de bus, pintadas no patrimonio, que son, neste caso, a igrexa de Santa Susana, ou cartelería que está posta de novo, por exemplo, para telo claro, no edificio de Almacenes Olmedo. Non sei como ve, son asuntos diferentes, unha cousa é patrimonio, quizá despois as pintadas nas paradas de bus, en fin.
0: Dúas cuestións, non? A primeira, en Santa Susana, bueno,

0: As civilizacións antigas buscaban explicacións para todos os fenómenos naturais. Daquelas justificacións case mitolóxicas das eclipses quedan algunhas supersticións sen base científica alguna. Por exemplo, que se alguén tiña unha verruga e lla sopraban durante unha eclipse, desaparecía a espulla por arte de maxia. Algo claro que non é certo.
1: É unha mensaxe de turismo da Deputación.

0: todos y para todos.
1: ¿Cómo se prepara Galicia para afrontar esta temporada turística? Xosé Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia.
2: Pois vémolo con moito optimismo. Unha semana pasada estive en Sanxenxo, estive tamén recentemente en Ribadeo, dous puntos moi importantes, dous focos moi importantes do turismo en Galicia, e a verdade que tanto os hosteleiros como as institucións, o concello, están os dous concellos, pois bueno, están moi expectantes e con moita alegría de cara a esta temporada de verán que comeza. E bueno, tamén nos a través dos nosos diagnósticos que podemos facer, das nosas prospeccións e a través tamén da comunicación que temos co Clúster Turismo de Galicia, a verdade que todo apunta a que este vai ser un verán moi bo. Como verán, probablemente como verán pasado do ano 2025 e do 2024, que foron dous veráns os mellores para o turismo de Galicia.
1: E todo isto previo a un Xacobeo que está aí a volta da esquina. Parece que está lonxe, pero en breve abrimos a Porta Santa.
2: Sí, nada, quedan pois menos de 6 meses e a verdade que estamos traballando arreo. A Xunta de Galicia está poñendo todo de seu para que o Xacobeo 2027 sexa un bo Xacobeo e o Gallá sexa o mellor Xacobeo da historia. E temos en marcha todo, temos en marcha o plan director do Xacobeo 2027, no que as empresas están propoñendo actividades para desenvolver. Temos casi 700 propostas para valorar. Temos tamén en marcha o programa O Teu Xacobeo, no que se van destinar 1 millón de euros para proxectos no ano 2026 e 2 millóns no 2027, de xeito que o Xacobeo chegue a todo o territorio galego. E xa tivemos reunións con máis de 60 empresas, tanto nacionais como multinacional, nais, que queren colaborar con nós. Temos todos os ingredientes para que o Xacobeo 2027 sexa un acontecemento especial e que, como todos os xacobeos anteriores, nos proxecte cara ao futuro, proxecte Galicia cara a un futuro pois esperanzador.
1: Xosé Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia. 7:38 minutos.
3: La brújula de Galicia.
4: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
1: ¿Qué tiempo tendremos en Galicia? Casi en 30 segundos. María Souto, dende Meteo Galicia. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, ¿qué tiempo tenemos nas próximas horas esta tarde o que queda de día e mañán, que xa será martes, en toda Galicia?
5: Bueno, pues seguimos falando de calor, ¿no? Hoxe, de novo, unhas temperaturas moi elevadas en toda a comunidade, con rexistros máximos que estiveron, bueno, pois pasando dos 36, 37 graus en moitos puntos do interior da comunidade, e en xeral, pois valores cálidos en toda Galicia. O punto máis fresco foi sobre todo na zona das Rías Baixas, onde ese aire marítimo deixou temperaturas máis suaves, casi en vexa de outros puntos da comunidade, con máximas que non superaron os 25, 26 graus. Bueno, estas altas temperaturas pois nos deixan este ambiente un poquinho de tormenta, estas nubes medias e altas. Temos agora que, pois, vemos
1: María,
5: que está registrando...
1: que nos temos que ir, que mañán máis calor, verdade?
5: Bueno, pois entonces, resumindo, mañán máis calor. Atención, porque mañán vai ser o día de máis calor da semana.
1: Gracias, María. Volvemos mañana. Adiós.

O verán máis divertido está no Campus SAR, no Multiusos Fontes do SAR. Piscina, deporte, obradoiros, inglés, desde 47,30 euros a semana, con servizo de comedor e recollida ata as 4 da tarde. Non quedes en praza. Máis información e